0: cross scanning effective treatment DBS roofing ye ka DBS dia e ye denso bodne ma wo ma o made kan ato DBS nchense be ye fie du atwam fie ngotwe atwam ni ade no e kwaso di ho adanse ye se e ye obotantim afebo wo to a wo help ye ni ho na ne die o ma 10% discount wo beto adodo bi e bedru bia no ye che mu 10% enyuma kwen nebo ye chi dom e din ya meje so ene abena pokuwa ah we nie mene
1: nana ade mununkum
0: doctor sign and a jagrebu has been in jom and a ebo yechi dom anopayi big o 5 e diatum e wo Facebook and YouTube yensen semna se
2: Jim FM 106.3
3: only God can stop us now
2: 106.3 FM
0: na yesha siye e wo sikakoko go de jedi mu wobi a wosa efa honum no enim se de godu jade no etie eto de bekrompa ya na nkrofo keka yesobi wonma godu na wo de obekwa na yewie no fefefe na wakona wo se no na wo kodi hu dwa no ebi mu de nema frefra nti bekwa wiachi no na enye godu krogen ye de ma wo ebi so honuma yetumi de ani bubu ni ade ne acho so obi a we no emudro no tisei ne chese no na chinye bi ani hu na no anana ye jiko na so nsakraye eba nsakraye ba ni nyina ne se Ghana Standards Authority se ban se adie bia ye di hudwa e wo man yi mu no ye behu se adie wo e papa na ne papa na e ye so no o man ne wo ne ma ba ko mienu miensa bia e wo mu a e wo se ye hu se sade na wo twama me no e kita sade man ne nyina dia ne chese amiti standard na chese jina bre ne si se sade na wo twane wo se jina no e ho apepepe na e jina na o ma ka wo mu bia ma wo chese se enei ko godu jade no gwomo ehye so mo di weyin skills bi ebeba abeka ho tie no no ye de besusu godu no ene woni nie maninie ye de to afidie na so na kire o e bia emudro no eye sei eye hwan hwan ahiahi on ahiahi dendei ne chese e we kasa bi ene yechi na yaka ho asam ne yaje minsisi wo so won sisi me eno man nan kasa so ye de godu dwa eno so esisi mam e ma no enkoye eka professor Georgia J wono enakwa Ghana Standards Authority a wo ye kwanchefo peni a wo hwe eho tutuye na afi mpimbie no ni adununum musa afi bia ne omuye nsiemu na sa nsiemu na sie no e na wode emaneboyi ebetu dwa wo somo pese fanye eye dwuma no kwaredie eye dwuma na eba no value chain eye gold ni dwade mu a firi babia wo kwakoto gold no e wo manse ho e de ba bedu babia de bedandani e de ga ade foforo no kwaredie ni pepepe yo ebe ye dwuma wo safa ho
4: mfidie ne edikari sika kokko anase gold wo Ghana no nso ye hwe se de ebe ya ye be di plan krofo ama ya ba hwe ne yemiyem ne ye hwe se de ebe ya mfidie ne betumi akari gold ni ye because gold dwa edwa edwa dia ehia Ghana pa se ye nye na se esisie ene etotochi ebe mo ebe ma Ghana ban aboka nti Ghana Standard Authority ye be jina chiri ne aboa ne expand gold scale calibration no akọ mia mia ye ton gold nyina even gold board kwa so e invite yes ye mbra na ye be boa womna wo mo good skills ni so wo mo ma license wo mo ye mo na wo mo hihye na ye nye gold mse be ya if you give it to me carry bibia ama gana dwedi akoso fefefe
0: ena wo tse wo tse mo no na wo to aso ena wo ka se wo pese gidiye ebe god dwedi ni mu eno tse de wo mo de sa fidiye ya ebe carry gold no na obi aso ono man na kasa dwedi no aye pepepe e danche so a wasu wamo eni saa ejwadie ehontotoye titu ni godu no eku bia ne akandifo bia wosafa hodom no womnyo nya ebedika subum se de beye adwuma na womo eye no
2: betu no pepe
0: so de paso ebe broman no
4: ka kire yesafi ye ma stakeholders so ti adwuma ayaye ewa afinum eni ne yetumi achivi eni ohawo a challenges ayewo ane yesan so eba hase ye bitie timemufo ano asem se ne adwuma yetie complaints bi amanfo wo se de bi tumi aye adwuma yi amaga na dwadi atumpon
0: eti professor George Ajayi oyɛ director general Ghana Standards Authority nka enate ye no
5: yɛnto so ai na mefa nko aye western region na meno kase ya bra Facebook ni YouTube ebra be ho ni so ade nche ne beto adwa sɛ ejabrani bi ato aye SIC Insurance Company Limited ewo eye takurade na nenye dankotoa ene abrosa chenchirinchi esi ho na empedifo dia to dwe chiremu se emprempren de ejana no abrasia bibia de dia otwedia padawu manchi wobia emfrimu ene nipa bia so empra na kasamafo edema eye western region dumja dumakuo no eye ADO1 mami linda

0: ilia ne kura no mo hepatitis B ene hepatitis C a omuni ene ne tosu bi omuni se nipa bebre nso wi nsapa se mi kofie na me nam gini so na mu hu nsa ye di etwamu
1: a
0: ne yesa
1: ekohere
0: so I just
1: ekore
0: di ekore ituri no hu se betumi aka wo brebo enti behwe ene na nso na me chade esa so wo nura obetumi anu mama how na baba brebo no me besiesie ne kama
1: no
0: suda dem ene kidney problems so kwosro obu a obi afa ne kidney stones obu so ne de ne nsuo gyinam ti etwa scan na ehu ne nyina na fo anya dro anom
1: kama
0: ye wiso a mema ye sie na mema 1 out of 8 ebetme na prostate problem
1: hey nipa age gyina ho a
0: yeah
1: Baako benya. Ade chia baako so be sanya.
0: Inti e obi anapo e wo busu. Ene bi kwa onya infections bu treaty anko. Ene naturally no rates no kwa ye bibini no. Etumi program on ntem. But what I say? Inti e ko ba sana e die na wo ye. Inti brana be hwe. Ansa na ya mfa rubber.
1: Anto be mama
0: mu. Na nu ya me na manamara fu bi frame. Ozi Tommy. Me ko jun so e ma o.
1: Ye.
0: Na mse ka ho hospital bi e ben obi a.
1: Ko.
0: E ti wa no de. To ba ye benya botre ni ahwe e de amao. Ye wie so a ye nja ma no ho. Ye betwa ma no pelvic scan. Pelvic scan no ye bowura wa wudie ni. Yo ba bu amoje ajinam.
1: So oni
0: onim abonto atoa. Oba bu so obi afa ne fibre. Ahohono obu e fe ne cyst eno so ye kwotwa abede da ukosua office no eno obu onso e fe ne polycystic ovarian syndrome obu onso ye nsuo
1: ei
0: adanu mi huma mi bi na some kind of say ye ye ne fibroid operation ye wie ye no ontumi nwo eno ba ye ho o start so no madru ohu se fe yin 2022 any 2 months ne dem
1: so ahunu
0: te do hu me no ne ni anje and as woman bi so sa me koto fu e eja akokro me petu an bi an top
1: ai
0: na msa nan kamen ka se yem fele o ya no ba o se pa to doctor no bu se no so si 200 wanu tu ya e o se san ke nyam mu aka me brebo
1: asay
0: ti manu si anje mumu mu me twa scan ni bi na ntumi e mo
1: akama
0: na to so bi anse bi na wo ya rue bi ni o how bi o ba o betume ni doctor so
1: akasa good
0: na ntumi abo di holiday there ye mra nti bi wa ko hospital yesu nya brebo mu how bra o benya dura no o yo ba o menses no e me ye treatment e wo ho a wo no ma e wo ho junso no me se me ba junso hye me ho sa ha na me junso ye
1: ai
0: wo me nya bebi me se me gina e kwa ho na ma ye se me fire and then so ye hu na kwa na
1: mo to ti twa kwa obi kwa beti
0: me twa wo ta ha na me junso wo bu so 2 minutes go to me ta do fu nya me cha de no e si holiday we de ya di amamo to move from numbers e bia wutie me wo ho na wutie o ya wonuma yo nwuno wontumi didi o so ete obu funo o ho ke kaw o na si atata o jun so yellow aye tuntum te so tumi so how won ni pedu anim wontumi kura na yesi bra for numbers akra fo mu die ni taifa pentecost central 0245 720 720 124 124 Kumasi nso patase Roman Hill numbers ni emienu baby a ben ubiya misro kwa yebesho baku aye 0547 0547 68 68 88 81 81 0 5 0 5 4 7 4 7 6 8 6 8 8 8 8 8 1 8 1
1: and
0: 0202 0202 54 54 37 37 54 0202 0202 54 54 37 37 54 54 This is save your liver and live long.
1: Doctor Pepesia, any and no we doctor that say pa you may wagu betase na yemati fo mremu na fei yetumi eni enkomo na